0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Ήρθα να κάνω την επίσης εδώ του Kiss FM. Μου παγκέντε την πίτα βάζε. Αφεστήνα εδώ ο κάστ. Και σκούτα εις τα κουμίλη μου. Είμαι τα ήταν η σύρη. Τα να δει κάτι μου. Σάτσο ακάβει για το Kiss Drive. Μου κάνια. Του φτε άβα χάνους καζί. Τζέισα. Νιτσίν τα ρίτζα μακόγκα. Βρίβει μάγκα. Τζέισα που μου να ζακούν βιτσίβι σουάνουρ. Hey, hagati aho ngaho uwitwa Vinicius Junior tazamu ikipe y'igihugu ya Brazil na Real Madrid yongeye gutandukana n'umukunzi we Virginia Fonseca. Virginia Pimenta de Fonseca Serrayo n'umukunzi wa Vinicius wari batandukana wagira ngo n'urugi mwabakinze ubundi yakinguye bari bamaze meza nibariyunze. Iyi nkuru rwose yagiye hanze ku mugoroba wo kuri icyumweru. Abahagarariye Virginia bavuze ko icyemezo cyo gutandukana cyafashwe n'impande zombi ko kitatewe n'intunganya cyangwa amakimbirane. Ubundi nyuma yuko ejobundi Real Madrid yari gukina umukino wa champion ya Espagne, Vinicius yabonye ikarita y'umutuku agaragara ari kumwe na Virginia aje kumucyura. Abafana baranamukomera amashyi rwose. Hako niba bitarumvikanye ni nyuma y'umukino Real yatsinze Villarreal. Byarangiye rero batakiri kumwe, nta makimbirane, nta gutongana, ariko umuryizi kigeze kubatandukanya ubwo bari bari Miami muri Leta Zunze za Amerika. Nubundi ngo bapfa ngo gutumvikana gahunda, gupanga gahunda z'umunsi. Akenshi niyo kintu badakunda kumvikana ko kabisa. Virginia ngabashaka ko ari ugena gahunda uko zigenda. Vinicius akaba afite aba manager bamugende tunganyiriza gahunda uko zigenda. Aha. Ukundo rwabo rwose ntago rwamaze igihe kinini cyane. Ubwo no gutegereza tukareba niba bazongera bakiyunga. Hakaba amakuru aje yiyongera avuga ko Vinicius wanyaye yapfuye. Ngo yapfuye agiye kwibagisha. Rock Nation abamo ngo yashatse umusimbura wenda kumera kimwe, ariko umusaruro mu kibuga ni mucyo cyane. Ubitubona ko wagira ngo ni jyewe neza bafashe ari umupira. Anyway, mukandi tugiye kwakira Jay Sha nyuma y'indirimbo warakoze ya Social Mula
0: 102.3 Kiss FM.